0: Bener. Betul. Sumpah.
1: Ini makanya dengerin atau dengerin ini. Ini.

ngaki kinaki koreng ngodik ko tucucur na tulamun cucur anak bule tantona banyak orang.

Petir teng laki manis duruna kak mas tako akadio ilmu na kaper kaper mana bibodo kempung ro ome tengke iya mas nanging bila ro om epon matuna esap-sap pas ngale ka kempung lain na kak mas.